ni okay bidi o to no kai bidi homo omo yo ege africa ni omo yo awu di chance ona no dey feel o yam